0: more to me.
1: Soundtrack poletja.
2: I tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena.
2: 80.